ene me mo se nkola na ye nya ba bi na ye nyina ye da kisu mu no afi nkola ni obi a wo ne dan nyame obe kunafo kunu wo se papa ene obi a me ma no obi a wo ne dan papa ni ye good shame ma na daddy oso ono so ne yele wu ano na eno kwa ne e twan krofo nsuru mu no sofo oso ono so yele wu ohun mi no ohun ni yiri wo mi mu bon ito dia wali asema to manim na mbusa se na papa no to se papa ni you good eti mi simi bebusa wo se mentwe e ma no ana ma mentwe ma no na mi se wi ye busa nyame ama bofu si ye yabrade me bompa ye me nipa 200 anadwi nipa 1000 anadwi nipa 2000 anadwi ye mpa e bonia for the boy yachi o nyame